विश्वामन्दिरतयात सनातनोतनोर्मदीष्यं भक्तिरसामृतसिन्धुर्भवतु सदायं प्रमोदायं भक्तिरसामृतसिन्धुः चरतपरिभूतकालजालधियं भक्त्या मकरानशीलता मुक्तिनदिकान् नमस्यामि भक्तिरसस्तपस्तुतिरखिलो भगवन्मङ्गलप्रसङ्गस्य अज्ञेनापि मया सक्रियते क्रियते सुहृदां प्रमदाहय एतस्य भगवद्भक्तिः।